боги, боги, створи се мнор. Я съм нор, ага, я съм боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознорища, кой се лажие диха, здей всак човек се ми насмиха. Туди женски рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир. Резо, кар съм нор, я смам кром.